傷つけてしまった。本当に申し訳ないと思ってる。でもさ、弟っていうのはさ、間違いを犯しても家を帰ればいいんだ。そしてお前は俺の唯一の妻だ。玲子、本当に愛してる。 信じない。信じない。リコ、別にお前、信じなくてもいいよ、別に。でもさ、お前に、プレゼントを用意した。来週の結婚記念日のプレゼントを用意した。それは、ベッドの中にあるからさ、小さい鍵にボックス入ってるから、お前見てきて、探してきて、ね。

安长官，您的电话。彼此は一緒。それでは失礼。彼らは一緒。おい。彼は同等に三重なのだ。原告人、わしのパスタ、そうです。原告、わしのライです。